0: eje se wa wo ube unse yase oxana ube kwa doctor no yebe kachilo se oxana ayo yebe kachilo se ukidi yebe kachilo se chese ya liye bebre na doctor di bebo ube unse wachika se nina ayo ya wachika se na ayo ya na abefa ukwachi na abewa ni ube kwa doctor doctor abe kachilo se wanya dilakuma bepacha u onono ame kachilo no doctor no ati wano nona ya dweni bayu dweni na diya dweni begu wo eno wako skunu wo kia sukeke ma me kachilo upre se ube kwa na insuwe na abe jina wetrim sadi na kwa manu ewe nsio na abeji na utrimu ezo kwa doktor besa ashe so ni wasa ame ya ama eye drop ni ya sadi ya guwe nini so mipachau mibisa ugane nise kwane su wako anase wako hospital anase ya sabi ya bi ama ya sane ya liyese na kwa manu ya di nsio ya guwe niniswa etimasova u ebi siwe ya senta mipachau ewe saa emuano but doktor bie unhunso nkanchira u emlebi ya mikachira use adie ba kwa nyankopon de ma abibifuo eye ye black group obi a wo a ana b ana a se yare we betra wo so a doctor bianu ana broni current mi fa fie hwen hunta but ye be ka kire wo se bibia ni mu but wo hwe wo wedie mu eno ma e kɔ so wo wedie mu a na so so wo be kwa ensi aga me pa to black iti ma ba center na me se ye de aduro ma wa emu ani nyire ewu ama wa de ho afa ho di me pa to ye be ma wo hu se wo be ma fon wa na fon wo ye be ma wo de no real pen count wo ye oba eno ma egu ewo wase no wo de kwa wale a enye ye me pa to wo de kwa hospital so so a me se ensi aga black iti ma ba center ma ka kire wo se sa mu a wo obi ani ho no manti na me bia me ka kire wo se ye wo one president bi a ye friend in dia mi ono onya sa problem we odi ni sika nipa na mu yo o review mu ani adade na so bro ni ko gelitri so no na ye sa ya re we na so nti me nko no ekwa pe wo se nipa ni wu ye me ka kire wo se wo ba kiti ma ha ba center dia dia dro we ma o na sa mu a we ana sa sa problem we en fi so a obi ni mu se infection ye fun ya di o obi ni mu se infection ye ti ya re obi ni mu se infection e bia ene na bubu ni kotoje e be bitima bubu agu fom ama wa hwe a utimi sori biem infection e be bubu wa agu wo ko doctor e be ka tell so untimi na sisi me pa tell untimi sisi a untimi ho me me pa tell to twam ka break kitima e ba center na ye na nyankopon de e duro akese we dia ma ye ne a me pa tell be duro wa me se me bia ye ka no kure e no kura ya le sa na ye ka ye number na ye de tudwa no the number na ye 0246 9141 47 47 and 17 17 0246 9141 47 and 17 17 me pato o kumase abu akwa se passe o si besi wo gawo o duro won ma na wo se ye ka no kura sem aya le sa dia kire wo ya ka kire se me bia wo ba ye ye ju sika ni se eboto mu obi ti mi tu e beto bet obi ba na odi sika na beto mu se ma me fo sika ko ye ye ante tie sa wo fie me pato wo dia ni se wa be duro kitima ba center na ba duro na se dia duro no ma wa me pato wo won to ya le na obi me bia me ka wo obi adi fie ba di okru aduosia na ya le na di be 40 years da wo na me pato ya le sa ni bi wa nko nyae and now doctor na se be pie no won so awako a ubenya sa ya sa webi bracket ma ya ba center woni ase na tata hunhun no me bia woni ase cheche wo ye be ma wo be ma fon na afon no e mo bi na da so wo di bibi ko fa ho abia ya le no me se bi ntimi si wo wiase da me kan chen se da na ha me si wiase e ntimi si wo wiase da e ntimi pa cha wo e mo bi ntete woni oba atena wo bo se enji enti nko enti awale no anase infection ti no awale na anase anyi se no e ma me pa che obi no betima ya ma bracket ma heba center ye de ma wo kwa dem wo anhwe kwa ye mu award no wo bo so wonyi se wo wo sa problem wo wo bo so bi afabo anani dane anase wo ti se wo ye ma anase hania abegu funu ma so wo ye ohwia wo ye oba ye ohwia nyeye awo no ti ya na sia me pa che mo bi na da so be mu award no abrasa ya le wo mu wo so what you say bra anase manipa ni nfiro oyifiro ho de agidum se omo awoduro oba je se kitimu aheba center nko an de betima ye we di amon etime sirawo se o ti ho na se wo bobo na se wo tete ampato enye atete wo di anase obesi kitimu aheba center ye number nim sadi tu gbe biem ye number ni 0246 0246 91 47 47 and 17 17
1: me
0: se ye de aduro no ye de agugu ba bi se se tamale gbogo so akra atakura de kofo dua ene kumase enti ye bo number na ne pemteni enti no opa ye pon wan wa fe ba bi a wo ban bi a no ye be kire no aso akwa ho no akwa ko to aduro ni bi enti ye number na ye 0246 0246 91 91 47 47 and 17 17 me pa cho maybe I make sure say ya ria aye kwankwa extra

0: Facebook, TikTok for na TikTok for Mr. Mumu Diwana. Mumu Diwana.
1: Mumu Timu Home, Mr. Mumu Timu.
0: Oh, eh, inti no be baba, baba, yanebem. Ti. Mumu Timu Home, Mr. Mumu Timu. Okay. Oko no si udieni.
1: Udieni
0: free.
1: Bunyami dipa.
0: Bunyami dipa. Oba nuko, oba ukita Bible.
1: Sena pumende ebre. Nami nimse biya ono no biya misade media ni bekanu.
0: Anko, ufam.
1: Mene umse Bible no. Me wodi e akona efe. Ana ma wredi mu me ofia akosi ansambe ye biribi bia no na ba di ka de me ho abafo de aso we awo bia metime kwaje adubone e de me ho try e me nyame wo ha me ya hwe me ansana maba
0: eh ukudi adrun
1: eh be de me ho try
0: say me pese me to make me
1: me
0: pese me pray bia
1: me try me ankasa
0: se be nyame a se be nyawo ankasa na nyawo ni asawa ya de ansa na wasa ba afi na be gidi say yes
1: afi no sad ne yejuma
0: ye juma
1: wo ye wi am mom o de meme de na eme meme nemfo no de no ono no de no meme nemfa no meme de no o ye ma ame no me se fetra ma me hwe ne say na memfa nye mo mom no de ame e ma me te ya party atem musu nyina san me wi am asan
0: so waje atum say ade ne yejuma
1: ntia no me ka sam de me sesem bo
0: nim de woka
1: ntia bible no me obi cha asofo no mo nyina
0: wo de ho fe de akono
1: mi wo bible pa
0: te na no bi mi se wo asese bi
1: ogu fre bi a meto me kwa me hwese bi a na tumi ni shema this me hu bible different bi a ba bi a meto bi de me ka ta se are ba akono se enye fese mba be ka sa se bi a bible ko sua wo tumi e
0: che
1: enye ni mo nyam
0: yesa na apese wo
1: che enye de bi me mpesa na de ye edu ba bi a mama ka se ye so pam hu fo a
0: to no be ma
1: from the 10th year minister tibi ye na menya me kɔm ye kra obi afiri chatam no ne na mantem pa bo sonsom ye mu aso di bo suma chi wo jimi
0: obi tu jia sha da bi jira kɔm fo fichiri
1: for yes eh yes ah ko pem to me be kɔm ye kasa kra kasa ntia am to me be kɔm ye tim be kɔm ye mu se ah na sa kɔm no kra first kra no mu so obi ye kɔm fo ba ifo ba wura me be wura mu nwe se obi ye kɔm fo kra onye be onye be
0: da wa da wo
1: kɔm ye bia onye bia obo wo bia ne bia wo sunsun split ne
0: wa na sha da kɔm ye na se na ye fe na wuram
1: mo unzo bi sima semne meme die ne ne enya bosu me ne fira bi di kan be kan mi o ntina me ha adwene no
0: e wo na akope
1: enya nsu be kan me ye papa madoy mu na nya e o konfo bi tato be di du ko maze pa o ya ngorani atavri ya patagu o ya ngorani ono ne penso sa tam no na me botwene
0: e ba no
1: e me na me botwene ko shia na agora se ti ha no de yen central board down ho no ye ade ntanta na se me fe se oye unse sa to biye krofa sa ne yisem na magic na woni je ha ana mem ko di na chi
0: to manye sem be presenter
1: entenu mu na
0: me ko pichi ye na mu presenter ne to de o ke ka oye ye na ye me fe
1: ana ha na unse
0: no be ha meti maye
1: entena ye na ko di a chi na chi na de me tutu ko akọ ne kruma anwura kwa je no ye ye sa na nam suma me me be come ye entu me meti mu kra ka ne ne yudi me set mbo sa me me suma anu ye ko mu kra me ka se ke ntu suma
0: she de tui wa
1: de me ko me kan de me pene magye
0: de o fi ade a o peno
1: de me pese me de timi de ye no e na me ko me kwaje ntu se suma me sum ni ya fe bi firi ba ba bi
0: e be ba
1: o ma de o mo pese e be kika ho o be ka ho no de me kan so da se e de ha kan ne me so bi okonfo a o ni gina ne nyuma ne se ye nko se obi ye nko obi ye se but se nya sa na community ye e sa kire o se ye nya wodoma nipa empefi senyi se yiguo numa basa basa ko fasa bo biire no ko fa no na wa wiusu no omo dwase anuma no wo bosom sam ne mra ne se ade aye de ye wa enye wo de no emfa bi nye wo bi abosom sam mra nyina no bosom mra nyina no ade aye de ye wa wani nye ema wo kra ho ntɔ emfa bi nkoye wo bi ye yinyi se yanyim ne yiguo ka me
0: wo
1: ki a wo me ntu ase menkwe ntu wo ya wo so di fia kan ni padua ntu ano se so tia bo fraya dia ye tia ntu obekire wo no atia wo be paache wo ye se se e den o se yimi ko yin yin se wi na suma na achimi o ai wo yiyi se wo na boss no achi wo se ane o okay enti ya tian no e chino kwa kwa yibio
0: onye bio
1: onye bio obi atena se yiyi se buru du obi atima yibe en otwo obi ayinu obi nsia
0: onye bio so dem
1: ba e ho beche wo wo de kwa nyimu aburu chiri e wa bara wo so wo beche wo en kwa yingu o mpa nyi sa wo de opa wo kodi a no maduro se bia be man no da nyi nsia ne nyadai
0: ema
1: ena wo hye kondo asembie no obi abosun sam ne ni wase obi fom bonti na bosun wo ho akwasi na sebi obi ono kwadiri bonia me adome na boni dua ama wo wu ke peja se ni pande ne ba osuma afie ena me kana bosun fie momo bosun fie na ka me obi odi boni o na bosun di boni ak obi okwadi boni ono dua nya na wo wu ka me na me sa adane ma ne ho sa ato no afi akwasi boni fache o baabi a ne sun okoye boni oye no baabi asunsun ni gina twena so no yesre sunsun mu kwasira boni fache ne sa sane no etua ho ka nyina ho sane nipa no ye de dua ka nipa na sa ba nkoma ba ho odine mu enti abosom ni wo se obi fom bo obi ani ngwase na me the moment started to challenge no every day me sungu me suma so because me ja akom kura enti ase every day bia bosonsom ye nkwase asem eye jimi sem eye se ke kan sem bebrebe gu enti afi na enipa kura e ba ye nche na ese omo hu se o ye boni ye fuo bi because
0: asia you come some yes
1: or
0: what it
1: ana mr timi sunsu gaza ese so mama baby en si wadie we ho ententi emre mo kire mama mre mama ye me ye mem ko nwura ku ben ko ye bia ye bia wi ambedu ye no ana mr timi se me metro challenge ya fre tina mi azu we kabo sum so so bosu me boni a wo ba be kire wunya me na wo wo no
0: na mr timi kire me die
1: e simple mathematics
0: nyana do dika ba ye a wo ba no ho wo si
1: fo france amra
0: ebi ebi ofie beka se wa ko shia de hwi ni ni mu
1: enti do no ono no bebi onu omra me na me se me ba me jo me no manya anya fe na ye ba kire kire ba ma bia wo me dia ne se de wo omu na wo ji de na ofi se ne apa ne bia me se ade anyina ye wo nyankoro pon ba ko pa dia de no kure fa so no nyame abode afi ni ke kan yo ni o chira ne nyina wo ate wo de ame ne pa ba wo wo be control no
0: na ma ne ye bone
1: o tim de bone ai ka no una otumi dani ade no na ho ode ye wo o sa de ye white me na metima ibroni
0: wo
1: ye wa ye de white ba me na metima yama aye aye dani aye black de me kan ta se en do de ko no kura ye dani de me kan to ta se yes ya en ti no kura na ye hwehwe ye hwehwe de kura mo de matalis ni romania sola mo kwa tutu na me na obi ko mikro no de ni onko asola e into do an kwaso do mpenya mesumu wan kwa ese wan wura so adam de hu sira bra wo de osu bone yefo de e bi zanam ye yesu asuafo yesu na mo ti asole na asuafo mba ye kiko ma se mo chere wo de ti asole wo bible mu peter mo ni ba tio ni wo ma mo so ma ayi wo ko twa ko mfo ti mai ayi fo so mo na bible che che twa ko mfo ti wo ma asole wei
0: and yes sorry
1: asa bu se bu bi ba no kwa na ti asole kwa na ti asole da aye pobo ani adada bi amumu bi se bi o ma fa koti kura bi so afa so e de jisika bi ntia fo so a chinchina bra soli o bra so ma soli kura jisika so fo fra fo so busa de bi ntina ne wa ma soli
0: e ko bi a me kai no o ti radio so ya za pa presenter bi o ti radio so ya za sa ne ko re o ya so nda bi o kukure ti o ma e fe ni pe ni pe tu di na chi
1: o ze
0: woni bi ni msa ko ya za ne
1: bi
0: yo
1: woni bi Mimi ni masofu more than that and I'm no mtiti radio so a. Eh? Ni pa no to mo se no. Awu man pese wo si akuma musica. Me no ya za ko opo no ba ka ka sasa. Ko fun ba kupo me met ma cha so fa ke se fo me ni mo mo. Awu e pre video me ho. Me so mistake me da wo mo brutal. Na me no me mpo so pa ka so ni tumi ka se audio se no ni tumi. Me me pese me kwende mo bi.
0: Sister na zo zo zo zo zo bo mpa na mo. So ka nyira so da bi o do bo.
1: Ba sa ni wonim se. Na o zo me ka se woni ani. Sino no titi wo ye mani abie mi wo ani me se no se be na mbusa no kwashin. Papa tu no funyansa kwa mu no wa hu. So so fune di ka ka sa. Wo tu no fu o. Wa wo titi mo wa tena tu mbusa kwashin na ka so dane o hu do so ka. Ba ni na tan shi ye ni se me ma. Sa le me hu no se no hu no. Enti sa dia mami anya kaka ben sensem na me de make am a choice what you must
0: say na de me go say tama wote ya jaba nso frɛ
1: no kɔsi wo so no
0: kwano
1: ana wo sɛ me nti kan twata dia fia sɛ makere wase ebi so ohunam so ohu si asese
0: kɔsi kɔsi jaba nso sɛ de awode na na kwano wasto no mi no ana be twi wi na e ba akopɛnam sɛ ano nyɛ dinam sɛ mpatwa awode ana so ɛno kra me kasa no wa wonji o na dwe na firi haro no no ho wo so cha cha cha cha cha cha cha cha
1: ah Musa ta fe o papa nsi kan so asia wa do for some o se se se so asia na mpa na so
2: da so se tama ye kasa wa na me kan sem bi na ye ma e no me on da bi a me ka kire o mo se o munsu ya de kwasi nim de nim de nim de e ye tumi nti se o wo bi bi a fa sa de ne ko pe nim de because o se o tie futu na usua dia amri bi na ye ka ye ono a because last time bi ana ye ye ayi bi ana obisa me about nyame ani nsu
0: na ye ka ti nsu
2: nsu free free bant ma say ono a odidi matem
0: be your free free
2: e g side ho no mo anya we na g side ho
0: anya ne ye g sofo
2: free didi matem e ma me ko two test bebre ma a chere wo say impo the last book of the revelation nyame ti nsu so but unim bibi yana da bia meka se se wanhwea dia obayira osa meka sa meka sa mi se tumi nyina ye nyankopon yesum nyame
1: yesum nyankopon
2: e ye nyame na yesum no dia ka nyina ye nyame obie ne ho betimi asum abode o
1: e ye gina
2: dia ka nyina ye nyame
1: o gina ho de
2: da bia meka sa se mo no bi bisa wo ye sofo wo ye hwan me I don't care what you see me for what I see ni se nyame ne bo bibi biara wo yase
1: ne dia
2: to mi nyina ya ndia ntu se ye sa se no bible yi da e na mi ko tu bible kire wo se nyame pe bo ne adi ofa ofre na honhom no ka chen se ko me pese mi nko ye se hwan ne be kwa kwa ya ma me
0: na bo ni bi free
2: no se na honhom bi free wo ko wani su bo honbo ni wo se na honhom bi free nyame mu anim abiyi ne ho ka se me me kwa kwa ye
0: wo hwe no se ampa
2: ampa beti mi aye
1: beti ma aye
2: enti masere tie fo ohun dia wo kuta mu kuta na do bi su kuta no
0: o kuta de me
2: kuta wo de no nzu kuta ne de twabre ni du a
0: ono abe se bina mi se mi su mbusu makwa bu nsem je wo ha
1: that's all an se sana me kanu bible no kan se mi wo se edu atwabre ni du a onyankop be bu na atan afa ne ma ne wo be wo bia de ne mo atem odu a eba ani ma
0: bi a ye ono wo ko bu ho atan
1: enti me be de me ho na me se me de ndem be ma su su makwa bu nsem je ma
2: wo ha de bible mo ah in the four gospel no baby a hunse baby a Yesu di enipa atem eye farisifo no ade enhu no gina di o matem wose farisifo nya atom fo yakaso bi nya atom asa wo sum nyame asa wo nsum nyame asa wo hunse de mechoro no enu motro mojo enu na Yesu di o matem se farisifo nya atom fo mo huru kru wati na mo jamu na munim se mo huru emu na akire no so be den ebefi
0: nana
1: kwasi
0: eh asebo
1: eh sebo na open bo
0: oh but me
1: do be so me make ne kakra
0: make ne de za o ba na ne nsa ho ntiti na boko no anya muja
1: o na wo ha me pa o
0: na me nim pa me aso me ha wo
1: ye na na betna na me pe kam de ye nwi asem o na beta o cha ba me betna ha na me he na na
0: me ntu se wo hu ni pa ni si wo bia ye pa
1: o na da go o wo me wo fra wata no afro mo mo se ono adi kan e na se ni hu ba wo ha o yo ti so boy ni ba tun mu wa nhwe me e ti no da awukra ma shoulder
0: ma shoulder
1: shoulder shoulder but e still na no ni nyina ye ni munyam
0: challenge nda so ho
1: amedi am nfiri ho
0: so ji di se
1: wo bo so ni nkwasi asema
0: na so be prove
1: be prove nya me na wo no
0: for 2 million be bom pa e ma na show boy
1: so fu bia me ma say chance no
0: omra
1: wo ka set ti abo so so nko me hian wo na wo so de obom pa me nipa firi wo num ti si fom wo tiam na bubu ani aso se de wo de me ni problem bra
0: omra e chira
1: fe me ya e bom pa me 20 me wi am so me chira me de
0: so wo de se de ya wo yen de obi dwane o
1: ah da bi de ntia me di kan me mo ma kan ne se se me me di kan ka se bia me ni kan ma wo amre kimi sunsun ma timi mu ego de kwazi make out atia
0: na
1: sa ta o ka so se me break hu hu e
0: se bia won timi obugu no en timi nya adwuma
1: bi e fima akwan se bo nsam nyuma wa se bo nsam nyuma nyina wie enti nyuma na se no stay na me trust me proof not me me proof wo so dia what do me and na me ka ta se me me start to ka se bi anema ma me kwa many can break nansa
0: because we ba na won ho
1: I because we so no bi ku ne ka ta fan se ku ocho ni kam wa do ni kam of so na ne fe musu and na won mi sa
0: so bo ke se ansa na go wa mo ke se no suru suru
1: o so abo ya han to timbo o timbo ku timbo ba ko pe tem o to wa won so le bi and my jaw se bo me Top me to me bobia. Nyi me nyina no no akase me pencha ha.
0: Mm, ose bra.
1: No. Na buza nse me ntume che. Wose o no kra tunya me tumi di o no muntu bebia. Ma ma chance. Acha se no e mi se na me se empia mi ti.
0: Jaba me me nyina
1: me. Se na me pa mi obia me ha adwira ke me kase mfa wonsa kra.
0: Ntume
1: so. Se bi ombo mpa ya obi tumi ja ne pro no ombo mpa no me mfo tia tia mu wo. Ba me ja me hu ni me pemu ma na se. On do on fa ne sa wo de tumi ha. Etu be kata me ni nyina se.
0: On his YouTube, I feel better.
1: I tell you about your bath, you know. I don't care. May my challenge your sanity, and to him, so I have any. And to the because I may most of the no one may say, so who did this out with my Juma Mayen? When you're men after median, who condemn the dear and embassy, what the other for the old baby, but I mean, who's what the other chair, median, and meduity. The man, I'm going to be
0: just until I say, Ubi Bano bomb pam or bush for my bed.
1: Ah,
0: sa challenge bi a nipa fufu bi ba
1: me ba tie me afidie ni nie me se ka biem do agiri sa me ye konfo me adwuma me ye ne na konfo adwuma ye ne me de frem nya konfo mu nyina
0: so mbo bi na betena mu
1: adwuma mu me na de sentia nya no mo ndo ne de frem nya me no
0: o me prove no ha
1: omra obom pa ma me na me tu hwi wiya stina me tu obi nyina honhom na o me mu na firi so obi tu ye sa honhom o mu na
0: eko
1: ho stina honhom ne nyina akwawie no stina me mesa me ne hu se still now, I'm still powerful.
0: Still the power, nonko baby. Yeah.
1: The bet my boy is how the me jina wa yeah no me wu.
0: And I want to be sorry. We talk for want to be sorry jina na.
1: Enu ano no. Enu bet my dingu ni. Basa me da phone call mami timi kasa.
0: Baby.
1: Oh, me chile di me me me kasa kwezi wu. Fadi e yensi yensi.
0: Fakawi fakawi.
1: Aha. Aye juwa. Me me kasa ti asie.
0: Nana shuboye.
1: She. Muma yenya butre wosuma yesu mo. Mama mi enfa som ne mechichiri wiase.
0: Ah so fu iko
1: da. Ko wiase ne e som ba pi wiase o.
0: Ne so fu oba dwene pa ha o ne nae so.
1: E som ba pi wiase.
0: Oba dwene ho, oba dwene dwene
1: dwene.
0: E ne ho na.
1: O ntia sie da. Na som ba te so ase, ene wan ya kra ke be ko ntima oba pa che o. Ne o ka sa bebe pa, o ka ti dam go fu pa.
0: O ka so a challenge o sa.
1: O ka sa pa o. O ka ne som ba ma o ya ma ka me me ka sa.
0: O chiro ba sa ba ke bi o.
1: Toma
0: o mati.
1: Mo zan mejo nti mesere mo.
0: Okay.
1: Me de me kasa, me sa otumi nwa ma so fo mo su kuta Bible no. Me su kon wajuma wo ye no. Ye nyina adwuma ye ne ye bo ni pa se bo bi yale. E de skon kra do bi na se bi ma na nyame adwuma no waye de waye.
0: Eye.
1: Ba se ha mo si tak na obi ye konfo wa jimi, wo ba kra ma be ma obi ye konfo no da. E ye no me ba wo fie ni. E no na me se me mpe.
0: Konfo mo bi be se mo se ko mo nu kan kan.
1: E sa ke kan kwa. E na me ni nye ho. Wo ya sadi a eni mi hia wo fa wo nya me na wo nya ne na wo two self no fa ne bra en shire fm
0: okay
1: na show boy me sume fa me bon sume ofisa me wo no mra ye bedu ana be hu sese me nya me na ye dai etimi mu
0: na na wo hefa
1: wo kuma sia me akwanta kure friends of one se kokobe
0: okay anya akwanta he
1: ai ya bua si uru santa si ro be kwa wo e wa na me di magro
0: okay ye fa o number don tujay
1: me number ne ya
0: o mu a
1: number
0: wo ya wo ye skeduru
1: me yesi kadro no
0: se na asi
1: o pa ne de
0: o timi pa maji bi da me ne de
1: akwane ya miensa o betimi anu oba o ntimi ema beko oba anu ana abefem
0: ila se o do be ma
1: mi de maka a kyerew
0: ana asi kurobetu
1: ana kurobetu na betimi de aboa ya aboa da se na ntwi ase ponko
0: mm
1: wo na so o pe na me ya ma o me meto me nyibi
0: okay
1: mi ya me ye no me nyibi sika mu obi aye madwuma me ye ho akatwa no mtwi ameka me metena video zo ngati me nyibi me ma me ba nso nyibi
0: nchese what you say
3: microphone na yen
0: enyo
1: oh me dem nka se nye eye na me nchire se me no uba no me me yi bi
0: okay
1: ba wo de wo pa me ye de aye den
0: amam
1: okay ento be so disika wo nye sika sika do sika da me ya amam
0: den drop number
1: me ni problem
0: den drop number
1: number ni ye 0244
0: 0244 6767
1: 12 12 29
0: 29 0244 0244 6767
1: 12 12 29
0: 29
1: WhatsApp and 0248 0248
0: 8787 8755
1: 59
0: 29
1: my number
0: okay
1: ebia na wo yale na no ma bi ase obi ji wade afro so bi no twema so wakodo obi nipa na tete o na ka se na se no ma bi nkoya ne nyina ho ba ye besere onyankopon na ho ode na body em na ye de aboa e simple no na
0: so chichiri ge bi nje
1: eh me ya ma
0: okay
1: eh me na me mpo bia
0: okay
1: so ba me fi adro ndo so
0: okay
1: bia so na djuma ye sunsun bia na djuma ye sunsun bia timi bia le bia na
0: djuma ye chinji obi adwene
1: eh ode ya bra
0: no be po be do mia
1: o be do pa wa so fuma me kure be ene kese
0: ah o difo o difo o difo
1: ah so fa mi ye
0: okay te da si da so be eh so fa santi
2: yes cousin
0: ah ye bro ne ya so
2: ah cousin bro ne ya so
1: eh
2: be ya na me taka cousin da bi ya me kaka cho se one of the ten ni pa hia se bo ho ban enipa bia owa sase so hia se obebbo ho ban de di kan isan se nyankopon na wo bo yen no ode ahobambo e ma yen ne niamma nyina e wo haban mu ne niamma nyina ra e wo haban mu kwasi ade bia ye nyina e ye haban ne ye de obi o ho no ma na ya rebi na e hawo anase kwasi usala sa me no kasa se me wo niamma bia owa se ukunu o tetewa e wo so bo na transie o yere tetewa e wo so bo na transie oja de obi honum onfa de ne ma onim se nipa no ne nsa e wade nim pa a ese wade ma onfa ma Mr. Obomodin se obe friend number na mede tuja no na yenka saade ne ho asem bibi biara e hawo yare bi e na e hawo koko e pa e tetew diabetes tetew pressure e tetew o ye bema o de bo ni sesia na wa jemu Obomodin se obe friend number na mede tuja no bibi amewo eye insra fm minum ne din hwe animu bibi biara e ha obi anu bo modern se wo be frɛ number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 maka cho se obi wo no wo se meda be sore na obi ni me aba beda sunsun bi ni meda ama madwuma se masai ama ne ma nyina aye basa medical cho se ye wade a wo de bedware for 7 days pe just 7 days hwɛ obi wɔ se mini anu nyam besoa niema yɛntɔ baabi a metɔ niema yɛntɔ ma ya dwuma ne hyaase na ano asa aba fɔm mesrɛ wan hwehwɛ mu ansa ɛso yɛ bisa ɛhwehwɛ mu na ɛhwɛ sɛ wan kasa wɔ ba asase so no adwuma bɛn na wɔ de baa yɛ ɛno ne adwuma yɛ sɛ wɔ ba bɛ yɛ asase so ana sɛ wan kasa no ufiti ya na wɔ start sɛ adwuma na wɔ yɛ bie bɔ mɔde sɛ wɔ bɛ frɛ number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 tie obema bi wonu abo oba bi pa odina school awie ohwe no nursing ohwe ni school awie oba ne se da bi afi de minti me no nante bi onye me size no sahaban te ase a tumi wo honu mo aban ete ase a tumi wo nyankopon tumi nyina wo de sahaban mu de hia ne se wunim na kwan oya ebe ye adwuma bomodin se obefre number no 0240 10 30 48 so refisa haban ye adwuma bible se na israel fo ne nam sreso edu ba bi na ensuo mo benum no na enwo no ote haban keke no de to mu ensuo ne tei na ye kama kama enkyene eye niema bebere unnim na kwan entunim se enye tie na tie asema meka kire no fa number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 mamin ka sem wadwuma sem kwa na ekofo mo ho ana osika sem kwa na ekofo mo obeda beso daye na obi ni wada obeda beso daye na odidi wada yem wan ka sa tum se yare bi atena wo so ate wakun yare na kwa enko ade ese obusa ho ne se yare ne wo hyebre mu ana so be fawa sase so se wo sebre mu a ye manhu ni a chere ne ma be ye be mbre nase ye le bi wo mama men ka no kran chere wo be ye den entimi nko da eno a na de be ko um tetete pa no ye na nanum ka wo se me ye le di eno a ne be kumi ampani ampa sa ye le ne be kun ma ye nchere o ne ma bi nti a masa de ne ye den e ko so wan ka sa wo sebre na de ba e wonim aware sem de na e ko wajuma semu sen eko usika semu sen eko unim sa nima we nyinara enti na ma nima ye bisi basa amao empa ye wabo mpa ye abo stela nima tesa de tena enye sa mpa ye ni nye adwuma o da bi ɛyɛ adwuma paa yɛbɔ mpayɛ ne mmom adu baabi a na ɛwɔ akadeɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ wode yɛda yi wode ka ne nyinaa wɔ ahaban mu maka kyerɛ wo sɛ tumi wɔ nyame abɔde a wabɔ mu ɛno ne yɛde yɛ adwuma ɛma biribi asie mobɔde sɛ wobɛfrɛ nomba no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 baby biara obia no o hwɛ me kyerɛ kwa me ni Israel FM ne din hwɛ animu tech top eye baby a ema ne ton pan no o de ofrɛ me na oba hɔ no mu a obenya dia wo pe bia obi so hɔ no ma ko kwa nkasa afifiri ne to bebre afifiri ne ho waye dra enko ma me kyerɛ wade simple bi ebi hɔ no ma na ye duane bi a wudi wonni mo brad group enti nuane na wudi no emwa enuane bi hɔ no ma wudi ni bebre a emwa inti ya wasa wafe diye na wase midi anadiye na nzese midi fa number no emre ni homa yen 0240 10 30 48 0240 10 30 48
0: kwa si midi siya nyame ya aduma madika kachwa sawa chanye deni ube ee uchwa kongwe chile
2: nyame ya aduma ye sofu asanti birthday ndiye ubiza kwa siya
0: ndiye
2: so
0: nwane tontu
2: entari ndi ya miyana miton
0: nwane tontu wafa fibi ya nwashe
2: entari ndi waka sobe diye chile diya asambeto
0: enti sofu asanti ma utiri mkwa asuri nyame enti ni mchiro akoma so adibia
2: onyum no so aba ba di mi ha obi a beta nyum no obompo nyum no ye be lanche
0: so ma me ba wa bo ma lanche
2: nyum no ye be lanche se me boko si bo afu nyum chere wa onyi ni so I'm telling you yeah aduma tedie bi wo mu o de che na e very powerful en kata ma so na men kama sem
0: Odo we trans dey say. Happy birthday. Nyame adu o kire so for santi. Na woda nyame enhyira ne pi ne mpae bobia wa bossie nyame ma no. Emmu. Sure shano. Na me no yere sisi ye brandie. Na nsan die. Onde ne hunye hu. Na na she boy den. Ani de ye tsaye ni a nyunyi hu onye basabasa and so ma ba ya wa yesi ni bi no na no sam hwe tsaba ba ko ba sorry ya so ma me yire no atam spirit no agency mz eh is it true okay apa we de na energy de we powerful nti kenya no ndia oh good okay ti se e bedin ko mama na me yire ye de duro na saba yeah e ma no be si ise e che o mi yire ye ba fi di so a che ko be na o che bo sun means bo sun me ni
3: eh
0: bo sun me no wa de mama so ba no ya me pe so beko wo ha de ya na o nim se o ba o nya kwan ko enti wo ye barema wasem nene ye ba be kan wo ye oba ya na no madam bi se ye ba na ya keka mema no nko de agu wo no ma ne de se ye nka bi ma o mu mo nkyre ma no de o mu nso so wo se ma no so problem o ma no problem madam ye oba ye ma pi wo ho no mu a
3: nko
0: ye ye ne ye pe ma ye ma ye me ma cha ne nyame boye utuba akoku utuba akobe famu a ade chiye kwonyure na abun so obe ma no ho se san san kitin gitibi na se egugu ho
3: amu yare e ko de sabi e so chabane no
0: na se ayi bi egugu ho se san bi te se wa yuti na se bi egugu tra
3: no enamu yare
0: no na infection no ho na wo yiri ti be yiri di be bi no akofa we
3: akofa be na ko ebe be si on sa side no
0: wo yiri ti be bi no akofa ndem yade na ade akako ma no kwa to ba sa na wo akofa no agya ma yiri no no
3: nim na akofa bi ba fie ho
0: me na da me no try wa hwa
3: wa u kranke
0: ah da bi da bi da ma yiri ade me mfa mu obi ni dim
3: sa da bi da bi da
0: me yiri de eh wo Na dia na ju na se na ju si na de na nyem bio. Mi se ne meme dro no no ma ahoma che wo na wo.
3: Eh e jina so ani.
0: Mi se na na ju mi ka che madam fo e ge
3: be bae bi.
0: Mi se madam. Madam be dro de mame. Mi no ma mi se ahoma che. Mi na wo. If I say dro na me de mi na mi na se bi she that die ya se.
3: Aji so ye na dwuma.
0: Ana asa ye se ya. Fe mi e boy se no am se akoku na dey.
3: Pe
0: se me die ya e butu kakra. Me da sa en yi.
3: Ejina so.
0: Me da me nche mu so na etwi mpa no. Mm. Usi de di asem ni.
3: And I say ngre
0: mi. Edro ni dia no den.
3: Edro
0: ne di. Okrenya mi en. Wo meme dru. Na nyumire hefa ne ye ko no.
3: Yo. Yen fanchi akese ma ye tie fu onyina we de na mi kunu prapra kwa em. Eye Crispio Herbal Clinic. Yo Kumasi Anomanti opposite Government School Park no. E ho na Dr. Chris maso ye ye no ewo. Wo ba crispy a wo de from Azima Kruka. Wo si obesi wo so a me post office. Ye si wo post office a no manje ka sisi wo no afro bi. Wo si obesi wo manje Government School Park na so. E ho na crispy maso ye ye no ewo. Yare ebe na ha wo yare ebe na titi wo. Yare ebe na di wunya ache. Crispy se fani nyina bra. Sadie na anu Yesu ka kire si ye fa ye hawo. Ye adeso anye aso ye ache a ye ko mu bu no. Yemfamra no obesu ye crispy o se yare bi a etete wo no e fruit tri su kosi wo na ase wo yare no eye ne wo hin bia wo na wonim ne etete wo Dr. Chris media mi nim agisa wo ba ana asa wo fa number na wa frɛ me aka atrem se doc se na eye me ne radia fami su din dubna ha ha madua na badua ne hini ayi sa wo hawo ne nyina ayeden afri ho amam crispy o wo be pie mu a ye hwe ani yare omo glaucoma ne cataract ne ne keka keka ho no obi wo ha na pressure be nani no so obi wo ha nani ne tutu no obi wo ha nani ne prunsuo wo de ba crispy o erade be fa yensu ayi ne nyina afri ho ani na ye wo sa ne ebia bibi wo ho a wudi a emu ani no ani ne wo na aduane e wosa wo de ma no enti sa wa masa na aduane na nwura wo system ni mu a obe ha wo sa ba ka hu se wo nipa de sani bi e wani ene wo kane a enti wo tena se ma wo kane ani dum a e ye wo ha ene wa pa ma wo ho e bia diabetes se etete wo pressure etete wo infertility awo ho aye den ama wo osa ni we di asi ache siatika woto ase atwetwe na so usisi usisi ni mu ya wo yaya ya koko adukuru usisi asisi woto kwana no wo hu babia wo ko private kra wo be paper ni nyina Dr. Chris say fabra na so ye ho ne urade mfa me so nyi sa wo ha ni nyina anye de emfiri wo obi wo ho ko private a emoja nko a emoja ko private no be paper ne to ni emoja nko a mesra omo omo sa ha oni bi nyina emfo mo ani nkyira crispy or herbal clinic ne radem fa me so emma wo ha ban dra eba boa yi sa wo ha na so ni nyina no efri wo na na obi frɛ me free kan wase mama me no mu kokɔ adro no me kɔ private ana moje etu mi sa ba free mra me no me ye no enu wa no no moja ne nyeden emma biem sese wadane distributor wa kra e de ama crispy or herbal clinic enti mesre sa wo wasa ha woni bia fo ani kire maso ye hokumase anoma ngifie ya opposite Government School Park no e wana crispy or maso ye no ewo e de ne wo ha e de ne wa mane e bia na wo die yesunsun mu ha e bia na wo die yehunam ani ha wo se de mebobɔ sui se yesunsun ma branyame di fo kese ye de e wo ho no ma Ewurade fa no so ayiyi nkurɔfoɔ haw ɛno nti ne yɛ se bra crispy ɔna bɛyɛ spiritual scanning because crispy or herbal clinic nko a na wobɛpie mu a yɛyɛ wo spiritual scanning a yesu nsu mu nhyehyɛmu ɛhunu sɛ yare no a wode baayɛ no ɛyɛ hunam ani yare ana se yesu nsu mfa mu yare sɛ wo ba na se yɛyɛ wo scanning no na se yɛhunu baabi a ɛha wo ne firi a oh yɛde aduro kan wa se si a na yare saa yɛdɛn aba enti mesre wa yare dom bia gye wo nipadua na bɔ so enam yare
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
6: Mess, and Namu Yare be how. Juso be Junso Muyare how. Why, yes, ya a time, Winty Minion so. Woba Junso, I will bet him son, son, I Junso, as so co. Obi or Junso name what Pammy and was Woba one taff one patcho, Wadama, and Yanta for an Awobe, a Yare, and Eboba Binti so many come. Nafu and Nitra Crispy or Herba Clinic. Never had him family swinging through, and Tnasima or prostate, no. Large in Yaka Kraka and son, walk ye the ketty tired day. Uncle to ye the dropping robber, uncle to Uberman, there be prostate in a ye crow and abba Uberman for any track race pure herbal clinic. So, winti minion so cra with ye bra. Ye wa habanya, ye the hono doc no ma with dear within 10 to 20 minutes. Uber Jones so say ta. Amasa ya winning in aye day, every ho. Brania so son no man on famon de bia me kase woni pade se ni bia bua woni padua no na ni padua no moaw se wa mo ni padua na ni padua ne de obeto mpam o ni padua ne be mo wa busua peni de wa to mpam de fiada na de che memre dan krofo abehwe wani ase abedi wo jollof enti mesre ni die kwan so ni atiti ni padua ni bia Dr. Chris se fa ni padua ne bra no in service ni padua ne ma sa woto ka na so anya one service ka na anya ka ne maintenance misro ka na be sentem ka na be jijantem enti na me say sa wo ye be ma sa wo ye oba na se den ni den nyina woni be medi siamu a abro so a ye wan mante wo sa wonum infection aduro e wo sa wonum infection aduro enti na me say fu ani kire crispy or herbal clinic wo be pm wo ho asa na wo ma nyina ye be kire kire wo se be ya enam yawe bia meje wase ho nyede emmo so said ye na mi kuna kwasi bo afu okan e ma ne de complaints ne ba me ma no so de ba be ma bi wo ho dwun so be mi ani be ma de din din emu ya ne ya emu sese no bi wo se doctor mi dwun so wi ani emu sese mi se moko emu sese mi se moko san so no bi wo ho dwun so na ye ne yaya ya dwun so na kam dwun so ni timi ma fu ani tra crispy o na be gi infection aduro yi bi brani ankyere wo ne wo be ya saa wo ha wo ni nyira be firi wo obi so wo infection atena wo so atse obi de adi 10 years obi de adi 15 years obi de adi 20 years obi de akwan so 5 years infection atena wo so atse na no so wo ba bi firi ba infection as spiritual marriage honhun bi ne wo ba be da e puya egu mu no eno na all the time no infection no wo be no wiase aduro nyina enko agye sa woni sa ahonhom ne ntam tete agye se wo ba be hunu ma me di fo ma ni yi sa ahonhom ne yade e firi ho ansa na wunu mu aduro a etimi atiki place eno nti na wo di akọ hospital wa wo panie wa yesa wa nu ma bibiduro bi atwa wiase asie nyina yes to Ubemano, emuya wo ya. Yes, son san san egu hu no, entime nko. E ye spiritual marriage ene di abre wo. Sunsun ma wa de sunsun mu na. Ene pisa yare na egu mu. Enu nti na infection atena wo so ache. Ene obi nso wo ho a wo ba no. Emu ni adaje kura wase ho. Be man ti mi mfa wo. Be man ti mi mfa wo. Obi wo ho a ni de emu ha ye se we obi nso wo ho a chese be ma nya de be ma wura ho no yi firi ma emu kankan no ni emu a no ma adukuru mu no the whole night be ma ni ntimi na de emu ho agye de emu ho ba bia ha
0: be shit no yi firi Christ
6: yi firi so kwa obi se me de locks akodware
0: so
6: ni ati ha na
0: ti e so fine papa
6: enu ka de osa ko so fine ni dia e kwa si na wa se ase no
0: sani
6: akodi di mpana si nyina fine ko bua ko yi ni nyina bi si wa hu enti mesre wa na mu yare agye wo ba abo so wa se kwan na ye kese wo kunu ode to anu ana tom no dem da bi eni kwan se ba ne sa oba de wo kunu ba wo ho a mane mere kakra mane hu so di si no wo bre kakra ansa na ko wura ansa na teatom no di si ya na patrick otom ti sa first and ye hwe dvd ne hwa hwa patrick otom
0: ka se mane
6: anje ko Misra mane nkoye bibi sa enu nti na wasa wo ba crispy na wo beje dada woni because service ho brani an chraw ni e na namo nka ne tete no wo mo yedeje as san abrosan brana men chrachrew bra ba ye vagina steam ni bi brana men chrew de we abesi first steam vagina no ameda ba mu mimi kura kwasi bu afo wanti mi hu ja nyina e ye Dr. Christian Dubina ne ha ha ma bi di ye me
0: so say ya
6: me di ye me ho ye me ye me ho aduro no na me mo no so aye ne ho aduro se be ye de bia ye kompam a ye ni ba chi ye ho enti me sraw e ma wane ye ne nkoye bibi se ya tena ha che wadi a e na na ye be ya na aye de bi wo tena se ye de sa eno na obi estimi ne de a wodi ji afri wo nsam no o eno na side check for no de estimi stimi o mo de na
0: o mo de
6: ji afri wo nsam no o enti me sraw en tena se enka se baby ye yedro de mi kuna de an oji afri mama wo mi ma wie obedi a woni e woni a wonyai woni a wonyai wo be kwa ko dibi wa abonten enti mesrew
0: bon anka aka ho
6: mesrew so mirikam sa wo ba na sa problem wo ma so mirikam fo ani kire crispy herbal clinic na wo pa Dr. Chris eradi a chema do ma che de e ye ndubna ne hahama mutumi amdi tu wo de sani yare ase ya ya hodi obe pie mu a wo de bo ba akotimi kunu ma ba ye ten ye bo mpa ya ma wo ye yesu nsum nwuma ma wo ye wo ye sa wo yare ewa ni so wo nti so mi kem na bra na urade mfa ye nsu nyi wo haw ni amane no enam yare no a adokoro wo no urade mfa ye nsu nyi ni nyina mfiri ho no na sumdwe mra ni padua nim ye ya hodi e hey sunsun nyuma na wo pa wo ba ma mi di fo ewo wo ba wo mo wa ma ni o enya fe na wo be ka wa asem na na anu na mi kwa afuo mu na ye na wo bi be fa mi na so na dabi ye nya saa time no wo tena ase ye na wo bompa na ewrade honhom na anka sa bie o so ni e wunnim en ewrade honhom be da na di enti what's the word ye dey so american fo ani kire crispy herbal clinic na wo ba wo be hu se ho ye ogie fi ampa se die de bia ye kanu no yare bia etete wo yesi so mirikam na fabra Dr. Chris ma bia ma apona to me si so mirikam fabra na urade nyi sa akonua no emfiri wo so urade de ha ma mutumi adom Dr. Chris enti emra me de ye number si betu dwa wo de ye frɛ ye nkomo bia wo ho bia ni ye ni omo omo amano ne a omo osisie problem e mema na brochure phone mo yirimu complain se mo mema na emu aye ye mre dodo emu aye brego dodo emu aye peche dodo emu aye hojo dodo mo amoane se mu no adoso o ma bre 2 minutes ni 1 minute na adoso o mo so o ma bre enti mo fraye ni imposti nro ne mfa mra mo na mo fa nye mo ho adro na sumdwe enti mi mra fie ye number sa edi ye adwuma eye 0557 0556 0666 0666 4722 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 0556 sani yare ase misi awurade ama ye enua mu tumi se ye mfantu o de sani yare ase enti ade ane wo hawa watena ase ache crispy o won se yenka sa crispy o wo hwe entena se ema wani mfra crispy owo hwe ntenase ma diabetes nku crispy owo hwe ntenase ma hypertension nku crispy owo hwe ntenase ma ulcer no nti wuntimi ni aduane a wo pɛ crispy owo hwe ntenase ema obi nje wo yiri mfiri wo nsɛm wo bɛ ma na ayɛ memre mre na mo yire mo ma tutu mu di o obi ba e wo se ne yire ni kunu di ade eje adrum afo aye ketekete wodi se anwa se eje anwa se abusa ne se adrum na wo a wode waade ne atu awu ni padua mu wodi wura mu no adrum anka wu hui
0: enka hwe nti ontuhwe
6: obi nso se akwasi obi nso se mi kunu dia ne dia doctor ma bre o mu amwa ni sem de bia mi kunu mu amwa di sem ma
0: bre
6: mu amwa di sem nso enti mi nya adwuma ne se dia wo se aye
0: de adwua hye wono ebe mu a hye ko besa yi aba
6: ebe sa yi aba obi nso se doctor mi kunu dia ne dia 1 minute kura ma
0: oh
6: no wa pepi agu me sere ho
0: oh
6: 1 minute kura e ma me sere mo mo yire mo se mo bre
0: ebe ha me pa
6: mo yire mo se
0: 1 minute
6: o mo bre enti mi kan kire mo se mo fo wani kire crispy herbal clinic e meji me medru me se be ma de etietia sa me na na be ma na ke wo se be ma wo mpa etia be ma wo mpa asa be ma wo mpa etia be ma wo mpa asa no eh wo be ma mu enye dene da enu nti na crispy me se bra na me kire wo se de esi fetia me kire wo se de esi fasa na timi aboa ma me ma ye no etimi agina so pa bene
0: okay
6: eh ya crispy herbal clinic ay wo kuma ase ano ma ngifie emra ma me di for de ebe wura sunsun mu fa number no wo de frɛ yen e ha obi e wo ho bia ne yen susu ho ne rade mfa yen su nyi ne nyina mfiri ho crispy o ye na person ye
7: Babo me yeti ase wo Ezra nwoma no etire edu
0: Ezra
7: Ezra
0: mhm
7: na ke nka efri ba ko no a
0: mhm
7: na akwa yeti se wo mo a wo mo ko ananafo mu na mo ko ware ware ma wo ne me echi wade ye no onani ba wo so se wo se wo mo yiyi sa ma no ene ma wo ma wo mo ne nyina ye dai efri wo mo mu
0: okay
7: enti wo de ba verse 4 na wo ka kire Ezra se sorry na wo so
0: na se mi da
7: da na ye ndie yedi wachi ema wo ho ose na ma wo nya den to ate ase ose sorry na wo so na ase
0: eda wa oso
7: eda ene nya me ba bia wo tie me wo ha wo no ne so na asam ne yeden eda me ba bia wo tie me wo ntime ngone so na asam ne
0: den nko na wo ti sa de ne wo so
7: ya me ba bia problem bi challenge is bia wo face da wo so na hu de wo nya no wo so na asam ne da enti sorry na bra crispy o ba clinic na ye nya hwehwe mu nya den ema they said the spiritual scan in America say abrusu ayede abrusu enti enwumre wei emese me ka chere nyame me nyina ne say di atete wono wo so na eda sabe meti ai sabe baby ya me ya me so na da meti ai sabe bibi nkoyi ya me so na eda meti ai sabe ye bibi na agye gwa me ya me so na da enti nyame ba wuti me problem ni nyina wa wo so na da enti sorry onsa twara sam ne ka chere Ezra se sole na wo so na asem ne da wanka se tena se ti we ma me te ase se wo problem bia etwa se wo sole san se wo so na asem ne yedai edan ta dwumre me ka kire nyame ma 80 me do wo problem bia no ayede aman no omra do won ti be nwo omra de ono ye bibi enye yi ono so omra sara nso e na enipa bi wo won ma otu se me ha wi enye kwa bibi yedai
0: ewu
7: safo ne nyina so momode no omonye dai
0: momra
7: momra we ene ewraba bi ba me nche wa soro ma me rua ho ipa na odum mi jakese epa sansa won ni petitire ane nam awu
6: awo bobi di akyerɛ sɛ enisa ne ho kyerɛ no ɛnso so nyame ampata agyese wo kɔkɔra wo maika ska ɛno ɔde ayɛ dɛ ɔde akɔ ɛdi ntia bibi na akɔ so ne ɛbɔ mpa yɛ dɔ masu kɔ na awurade bie ne so no na yɛ ne munyam bi ɛda ne so na fie nipa bi wo ne kyɛ sɛ anuafo wo ma me nua mo wo ɛne wɔn a wɔn yɛ wɔn hi wɔn ni mu nyɛm nti na ɛsɛ yɛfrɛ n'ani kora wɔ atitire no ɛni ma wɔfrɛ wɔn a dabere yɛ wɔn sɛ yɛtuma yɛ bi kora na ɛfrɛ wɔn saa na yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔdaakye bi nti no yɛsi wo kwan wɛ akwasi yɛwɔ tumi bi wɔ yɛfrɛ no mmoguo tumi mmoguo biribi yɛ bɛ ɔbɛbɔ ato ogu adepa bi yɛ bɛ ɔbɛbɔ ato ogu nti sɛ woyɛ nipa na saa mmoguo tumi ebi di wo so a saa nkurɔfoɔ no meka wɔn mu ntie na wɔn ho sa honhom no bi ɛdi wɔn so obi sɛ ɔbɔ sɛ ɔbɛwale wo a honhom no bɛba abɛbɔ ato agu obi sɛ ɔbɔ sɛ kyerɛ abɛgye sika a ɔbɛba abɛbɔ agu kyerɛ sɛ obi bɛka asomdwe nsɛm bi akyerɛ wo deɛ ɛde mmoa ɛbɛba nkɔ adeɛ a honhom no bɛba abɛbɔ ato agu saa nkɔfoɔ no obi sɛ ɔbɔ sɛ ɔbɛwale wo a ɛnyɛ adwuma obi sɛ ɔbɔ sɛ ɔbɛma wo adwuma ayɛ a bɔ sɛ nipa na ɔkae no na ɔno anan adwene ayɛ dɛ asesa di obi ni ubeke bi a honhom no bɛbɔ ato agu enti obi ti wiase yɛ nhyɛ ne bɔ maa ne maa mu da obi ti wiase obi nka nkyɛn sɛ meyɛ wei ama wɔ nipa retumi ayɛ dɛ ayɛ da obi ti wiase wokɔ sukuu na wo a wonim sɛ sukuu time na nneɛma yɛ minimu adeɛ kama wowie yɛ na wɔbɛnya adwuma ayɛ no yɛabɔ nipa no ato agu enti waba asesa wonya biribi anyɛ dɛ ɛnyɛ saa mogu honhom no this time around ɔyɛ n'adwuma papapapapa a wɔbɔ nneɛma papa ato guo enti obi wɔ hɔ a wɔla fɛ sɛ wobɔ sɛ wadwuma asɛe biribi nkɔ yie wohu deɛ wonya wo ho na nte saa na abɛyɛ mogu honhom no abɔ awura wo na wonya no nso ano wɔ baabi a agye sɛ crispio ne calvary dominion ministry enti mekamfo kristo ɛne calvary dominion ministry ne crispio ɛba clinic ama ɔmo nyinaa sɛ ɔmo mmra na wɔn na ɔmo dwa nkɔbea ɛwɔ wɔn na ɔmo gyeɛ nso yɛ dɛ ɛwɔ na wɔn na ɔmo ba ɔmo bɛ nya asomdwoeɛ ama ɔmo kra meesi so biom Ezra chapter 5 verse 4 ɔsɛ sɔle
0: na ɔsoa na asɛm yi
6: ɛda Ezra chapter 10 verse 4 ɔsɛ sɔre na wo so na asɛm no yɛ dɛ ɛda nti wo asɛm bi da wo so te sɛ nneɛma yɛ ama abobɔ so yi sɔre na ɛfiri dwa da ɛkɔ bra crispy na wɔn deɛ ɛma no yɛ dɛ ne sɛ wobɛduru ɔne ɛyɛ spiritual scan ne na problem no ɛba ɛsan de wokɔ asɔre dɛm Calvary Dominion Ministry kɔbɔ wo deliverance kɔbɔ mpa yɛ ma wo ɛkɔpam honhom ne saa mmoguo tumi yi a ɛdi w'akyi no na afei ɛna yɛde yɛka deɛ yɛ dɛ ɛka wo enti ɛhɔ no obia ne hɔ nom ɔbɛba hɔ ɔbɛka sɛ medeɛ meba kɔɔyɛ no deɛ mokaeɛ no anyɛ adwuma ɛyɛ adwuma na adanseɛ nso ɛwɔ hɔ akwasi bɛ bɛɛ sɛ wɔama ntini ɛna ababaawa bi ne ne maame ne ne papa ɛbɛpie mu ɛwɔ hɔ na ɔmobaeɛ na gɛ no pɛ sɛ ɔtu kwan watra mprɛnsa ne nyina yɛrefiso no anyɛ yie wantumi ankɔ na yɛmaa no akadeɛ kɔdwaree ɛna meka kyerɛ ne sɛ tumi bi di wɔ mɔ abusua no so na wo a wobɛpɛgya abɛyɛ wadwene sɛ wobɛtu kwan bia no wɔsi wo kwan enti wo na bɛkɔ interview kora a yɛbɛka kyerɛ sɛ woapaase na bɛsen kɔ a wobɛduru wɔ na passport wo kora a picture ɛbom no na ɛnyɛ wo a enti gye sɛ yɛbiriki adeɛ bi firi hɔ ma no ampa yɛmaa no nneɔma kakra ma no de kɔdwaleeyɛ na no brada yɛkɔ asɔre ɔne ne ɔse abaa bɛdi adanseɛ a gɛne wo us sesi a mekasa kyerɛ wo yi deɛ woyɛ nyɛ yɛ no biribi asi wo kwan wɔ mɔ akwasɛ wotɛ deɛ mekyɛ nase wobi yɛ biribi ɛnyɛ yie obi baa wiase nkɔ dɛ deɛ wobɛyɛ bi ɛnyɛ yie obi asi wo kwan ɔno so yɛɔsi akwan honhom wɔnya si kwan ne sɛ ɛwom ɛkwan no bie 100 wobɛsi ne 100 na yɛ ne saa nkɔfoɔ no ɛne ahonhom na ɛyɛ ɔmo sɛ ɔmo ho ɔden baadeɛ baako a memenim ne sɛ nyame tumi ɛboro tumi nyinaa ɛso because adeɛ a menim sɛ ɔse din baako pɛ ne wayɛ dɛn wama so ɛwɔ soro ɛne asase wei ɛso saa din no a wama soɔ no ne tumi na ɛyɛ adwuma ɛwɔ Calvary Dominion ne crispy ɔhɛbaa clinic ɛnti sɛdeɛ problem ne si teɛ ɛbi akwansideɛ wɔ mu mmoguo wɔ mu no bra na yɛnhwɛ akyire na yɛnso ano ma wo na nso ano ɛwɔ hɔ ɛnam kristo a ɔhyɛ yɛ din nti awurade nte n'anim nkyerɛ ne ma anwummere na deɛ ɔwɔ challenges biara nso ɛmmɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛsɔre na aba na yɛnhyɛ honhom koro ɛdi abrabɔ ne so honhom bɛyɛ na ɛdi w'abusua ne so efie no a wotim no honhom bɛyɛ na ɛdi soɔ nti a ama wo nkɔ wo ntumi nkɔ w'anim na aba ne awehwɛm ne ɛhu ne nyinaa honhom no yɛyi no firi w'akwan mu yɛde ntetemu ato wo ne ne ntɛm ama wo nso woanya asomdwoeɛ nyankopɔn nhyira wo akɔsi
0: ɔnhyira wo nsusɔdeo
6: 0555 0655 0664 0664 72 0555 0555 0664 0664 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72